Wira ko jam fadi woni fariji Wira keri faaye wina do jassa baum gedata ma buri ba mama fase ba mama ba ma buri wina baum ne wili wonde welan nan fadde baum ne wili nan tan wili wonde jarde baum ne wili nan tan welan wonde.